0: 实船验证航标设置合理性，排查沿线通航安全风险，发掘可用应急水域，为后续制定现场监管方案提供依据，确保运河如期安全有序开通。
1: 平陆运河作为西部陆海新通道骨干工程，计划将于今年九月建成通航。此次全航段实船巡航，为运河如期通航奠定基础。
2: 您正在收看的是新闻直播间。
3: 今天是日本长崎市遭原子弹爆炸袭击81周年的日子，日本民众将举行集会和相关纪念活动，抗议高市早苗政府的涉核危险动向，呼吁坚守和平主义理念。部分日本民众昨天在东京新宿车站前举行集会，反对高市政府扩军动向以及推动修改无核三原则的相关讨论。部分日本民众还呼吁日本社会直面历史问题，反省侵略历史。
4: で今やはり高市政権がやはりどんどんどんどん軍事化に進んでるじゃないですか。それで自分たちが納めた税金がどんどんどんどんその戦争準備の方に使われていく。そういうのってのはやっぱり何て言うんだろう自分たちとしても国民のために使ってもらいたいし、でやはり日本がその死の商人となって、それでその武器を輸出して、それで金を儲けようとかね、そういう国になってもらいたくないっていう。
5: やっぱり三原則は守らなきゃダメなの、当たり前よ。やっぱり持ち込むんじゃダメなのね、当たり前のことで。だからやっぱり今の自民党政権自体がやっぱりこうさっき言ったように戦争そっちの方にね傾いちゃってるから、まあ今のご承知の通り日本でもあちこちね、やっぱりこういう市民のあれがものすごくあちこちね、ご承知が広がってるんで。
6: 高市政権が軍事費拡大で今まで日本は他のアジアを侵略した歴史もあります。反戦の歴史っていうのはあるはずなのに、今その逆、また逆を言ってて、例えば南京大虐殺もそうですけど、日本ってなかったことにする歪曲して、でましてやその以前の侵略の歴史を肯定している、まあ、それはもう絶対に許せないので、やっぱそれもっと前向き合ってほしい。
3: 1945年8月9日，美国在日本长崎上空投下第二颗原子弹，几天后日本宣布无条件投降。长崎原子弹爆炸资料馆眼下正在进行约30年来首次大规模展陈更新。根据长崎市公布的方案，现有展陈中对南京大屠杀的表述几个月后就会被改为南京事件，用事件替换大屠杀，推翻了全世界全人类对这段历史的认定。但无论如何更改字眼，历史是不容篡改的。
7: 这里是日本的长崎市，全球两个遭受原子弹轰炸的城市之一。我旁边的这个黑色石柱纪念碑标记着1945年8月9日原子弹投落中心地。从这里步行3到5分钟就可以到达长崎原子弹爆炸资料馆。这里也被视为日本开展和平教育、向世界传递反战理念的窗口。其展陈的内容反映了日本官方对重要历史事实的态度。在资料馆里，我看到了停在原子弹爆炸时刻的挂钟、原子弹的模型、各种遗物，还有大量文字、视频、史料，无一不在诉说着当年日本普通百姓因为国家发动战争而遭受的灾难，处处渲染受害历史。但整个馆里关于日本发动侵略战争的展陈只占了一小部分。我来采访的这天，参观的人有不少，但仔细看，关于侵略战争展陈的参观者少之又少。在文字介绍中还轻描淡写地用了日中战争，而没有用侵略字样。提及南京大屠杀时用的是占领南京，发生大屠杀，但是几个月后这样的表述就会被换成南京事件杀害大量平民和战俘。因为资料馆正在进行时隔大约30年的首次大规模更新展陈，长崎市已经决定将大屠杀调整为事件。事件是一个中性的概念，可以指任何历史事件、社会事件，而大屠杀则明确指向大规模有组织的杀戮平民和战俘这一历史事实。用事件替换大屠杀，推翻了全世界全人类对这段历史的认定。
8: 事実っていうのも本当にね、どこにあるのかっていうので大きく変わってくるんですけど、今後ね、与えるそのインパクトも変わってきますよね。虐殺、大虐殺っていうのも事件っていう捉え方、これから勉強する若い人たち、その辺はちょっと難しいっていうか、どっちかっていうのはちょっと判断できないっていうか難しいですね。
7: 而在日本、这样对历

0: 新开放霍尔木兹海峡，美方必须遵守包括停止地区战争、结束对伊朗海上封锁、解除制裁并解冻伊朗资产等一系列条件。其次，伊朗认为霍尔木兹海峡问题只是伊美博弈的一个环节，双方在多个重要分歧上暂时都未寻找到解决方案。伊朗分析指出，伊朗和阿曼即将达成的协议无法解决伊美之间的另外两个根本分歧。第一，如何在中东地区建立全面停火，而这一议题涉及到以色列和黎巴嫩真主党以及沙特和也门胡塞武装之间的冲突。第二，伊朗认为美国对伊朗的核计划提出了过分要求，而这些要求仍然存在。伊朗舆论普遍认为，在军事热战无法获得对方让步的现状下，短期内伊美再次爆发大规模战争的可能性较低。但另一方面，分析强调，尽管冲突和战争给伊朗国内经济带来负面影响，但伊朗不会轻易放弃霍尔木兹海峡这一重要的反制美国的手段。因此，如果美国不改变敌对政策，不在伊朗问题上做出实质性的让步，伊朗不会以牺牲国家安全来换取短暂的经济缓和。以上就是我在伊朗带来的观察。总台记者李建南，伊朗德黑兰报道。
1: 据多家伊朗媒体9号报道，伊朗总统佩泽西奇扬与伊朗最高领袖穆杰塔巴哈梅内伊会面，就伊朗经济和军事等问题交换了意见。报道称，双方在会见中详细讨论了伊朗当前面临的问题和困难，重点涉及保障民众生活需求、军事领域动态以及外汇和能源等方面的保障和支出管理问题。8月9号是日本长崎原子弹爆炸81周年，当天日本东京民众自发举行集会，抗议高市早苗政府企图扩军修宪的危险动向，呼吁正式侵略历史，坚守和平主义理念。
2: どんどん 軍事費ばっかり拡大をして、なんていうの、日本が救助を持つ、二度ともう戦争をしないっていう国であるにもかかわらず、どんどんね、軍備増強していて、すごく危険で、救助を変えようとしているんですよ。だからそれは、未来ね、やっぱり若い人とか子どもたちのためにも、絶対救助は変えちゃいけないと思ってるんですね、私はね。敗戦でね、日本は戦争に負けて、二度とやっぱりそういうことを起こさないって決めた国なので、それをやっぱり守っていきたいと思いますね。
3: ね、唯一の被爆国の日本がやっぱりミサイル配備ですとか、そういう核兵器とか持つことは絶対にやってはいけないと思いますし、
4: 本当に軍事に未来はないですし、核兵器ももう絶対悪だと思っているので、 36% しか自給率がない国で一体何を戦うのかというふうな気持ちです。そもそも戦争自体には反対ですが、やってることがめちゃくちゃだと。
5: やはり救助が肝になってくるんじゃないでしょうか。で、自衛隊の性格をですね、集団的自衛権以上のものにして憲法に明記するということになると、これは自衛隊の権限を無限に拡張するものになるので、やっぱり何としても阻止したいという思いがあります。
1: 以色列总理内塔尼亚胡9号在美洲政府会议上讲话，表示以色列拒绝接受加沙和平委员会提出的有关加沙停火15点方案，并坚持以色列军队不会撤出加沙，直至巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯完全解除武装。内塔尼亚胡表示，以方目前正与美方就此问题进行沟通。内塔尼亚胡同时强调，无论是在加沙地带还是约旦河西岸，在其任内绝不允许建立巴勒斯坦国。今天的午夜新闻就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。

0: どんどん 軍事費ばっかり拡大をして、なんていうの、日本が救助を持つ、二度ともう戦争をしないっていう国であるにもかかわらず、どんどんね、軍備増強していて、すごく危険で、救助を変えようとしてるんですよ。だからそれは、未来ね、やっぱり若い人とか子どもたちのためにも、絶対救助は変えちゃいけないと思ってるんですね、私はね。敗戦でね、日本は戦争に負けて、二度とやっぱりそういうことを起こさないって決めた国なので、それをやっぱり守っていきたいと思いますね。
1: ね、唯一の被爆国の日本がやっぱりミサイルも、ミサイル配備ですとか、そういう核兵器とか持つことは絶対にやってはいけないと思いますし、
2: 本当に軍事に未来はないですし、核兵器ももう絶対悪だと思っているので、 36% しか自給率がない国で一体何を戦うのかというふうな気持ちです。そもそも戦争自体には反対ですが、やってることがめちゃくちゃだと。
3: やはり救助が肝になってくるんじゃないでしょうか。で、自衛隊の性格をですね、集団的自衛権以上のものにして憲法に明記するということになると、これは自衛隊の権限を無限に拡張するものになるので、やっぱり何としても阻止したいという思いがあります。
4: 也门胡塞武装发言人叶海亚萨雷亚9号发表声明说，胡塞武装当天大规模袭击了位于也门塔伊兹省红海沿岸摩卡港的军事集结点和武器库，袭击动用了大量弹道导弹和无人机。也门政府军发言人称，袭击导致7人死亡。另据也门政府媒体9号援引摩卡港负责人阿卜杜勒·马利克·沙拉比的话报道说，袭击波及港口内的民用设施。本节的新闻直播间就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。

0: 朝闻天下，开启全新一天。观众朋友们，早上好。
1: 早上好，这里是中央电视台综合频道和新闻频道并机直播的早间节目《朝闻天下》，欢迎您的收看。
0: 今天是2026年8月10号，星期一，现在是北京时间早上7点，来看详细报道。日本长崎遭原子弹轰炸81周年纪念仪式昨天在长崎市和平纪念公园举行，日本首相高市早苗参加仪式并致辞。
1: 有日本专家指出，高市致辞时对无核三原则仍含糊表态，未明确表示日本今后将继续坚持该原则。
2: 日本雅虎新闻网站9号援引富士新闻网消息报道称，高市早苗当天在致辞中提及日本现在坚持无核三原则，沿用了他6号在广岛遭原子弹轰炸81周年纪念仪式上致辞时的表述。在这篇报道下方的评论区，认证为日本同志社大学教授的日本专家三木圣子评论称，此次高市早苗的措辞与历任日本首相略有不同，且未明确表示日本将继续坚持该原则，这可能为了年末修改安保三文件留下了空间。日本在野党此前针对高市6号的致辞表示，高市的表述仅仅是说明现状，缺乏今后继续坚持无核三原则的决心。无核三原则指不拥有、不制造、不运进核武器。据日本媒体此前披露，高市政府企图在今年年底修订安保三文件时，对无核三原则中不运进核武器的原则进行修改。7月，日本防卫大臣小泉进次郎在一档节目中公然提出，日本应毫无禁忌地讨论与核武器相关的政策。这一系列涉核动向引发日本各界持续担忧。
0: 8月9号当天，日本东京民众自发举行集会，抗议高市早苗政府企图扩军修宪的危险动向，呼吁正视侵略历史，坚守和平主义理念。
1: 日本民众表示，要以史为鉴，不再重蹈历史覆辙。
3: どんどん軍事費ばっかり拡大をして、なんていうの、日本が救助を持つ、二度ともう戦争をしないっていう国であるにもかかわらず、どんどんね、軍備増強していて、すごく危険で、救助を変えようとしてるんですよ。だからそれは、未来ね、やっぱり若い人とか子どもたちのためにも絶対救助は変えちゃいけないと思ってるんですね。私はね、敗戦でね、日本は戦争に負けて二度とやっぱりそういうことを起こさないって決めた国なので、それをやっぱり守っていきたいと思いますね。
4: ね、唯一の被爆国の日本がやっぱりミサイル配備ですとか、そういう核兵器とか持つことは絶対にやってはいけないと思いますし、
5: 本当に軍事に未来はないですし、核兵器ももう絶対悪だと思っているので。
6: 36% しか自給率がない国で一体何を戦うのかというふうな気持ちです。そもそも戦争自体には反対ですが、やってることがめちゃくちゃだと。
7: やはり救助が肝になってくるんじゃないでしょうか。で、自衛隊の性格をですね、集団的自衛権以上のものにして憲法に明記するということになると、これは自衛隊の権限を無限に拡張するものになるので、やっぱり何としても阻止したいという思いがあります。
0: 据俄新社9号报道，俄罗斯驻日本大使尼古拉·诺兹德廖夫表示，日本推翻无核三原则将引发地区其他国家的反应，并招致这些国家的反制。诺兹德廖夫说，日本推翻无核三原则将直接违背其作为无核国家加入的不扩散核武器条约所规定的国际义务，将导致亚太地区安全局势严重恶化，必然招致地区其他国家的反制措施。
1: 日本首相高市早苗上台以来，其政府在核武装问题上不断试探，谋求修改无核三原则甚至拥核。日本防卫大臣小泉进次郎